a dead da sangara ken wor ko day dole waye fogna ne ñoñu ñoñu dañ ko bayde.